0: știi care zică așa gurit?
1: Am angliștilo, italianștilo, francoștilo, chitaiștilo, latinștilo.
0: Wow, ce se să toate zică nu cila?
1: U pionierskim domu. No, pozdrava honișe na peti. Paki basta.
2: Pionirski dom. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 1 80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.